Polecić kaunić te vaše drajviće, ako duću malu bitte me lagi pette vatta. Niina, oma proima, pia paikustera, on kanietera, ta tööt puut taitaa. Ja lähti sika suhtana tera tööle. Ja kun asit tööt koju tule, siis on jokin kai suuta, me laittaa vielä mitte me lagi tea, pera pette vatta. Toitson kaksia. Meie peamised uudised.

kourallinen tomu, kaikki muu on roju, lopun ajan romu. Mitä sitten, kun symbolit hajoo? On se reikä, mihin kaikki valo katoo. Missä kaikki on halkeemi. Ei tarvi pyydellä anteeksi niin. Jani, sinäkin oot kuuluva poista.

vaikka oli vasta nuori. Tajus mitä elämä on, kun Pelle Hermanni kuoli. Päällä miesten on lauda, sisällä patsaiden rauda. Kaikki loisto on kaatuvaa, jokainen roisto on.